0: Det var fem låtar och det är första bokstaven i namnet på låtarna du ska sätta i räckefölje.
1: Och då sänder du de räckefulla riktiga bokstäverna som är blivit ett fint år. Det sänder du till oss och det gör du då i appen NRK Radio och så lägger du med namnet ditt och telefonnummer ditt.
0: Ja, och inte minst adressa och så vet vi hur vi ska sända går en premie för vi har en premie på lur och så har du inte så lång tid på dig. Det är ett par låtar nu. Ska vi träcka vinnare och ge dig lösningar?

0: heter den nyliga låta.
1: Och du sa ju istället att vi har lagit, eller jag har lagit ett lite hörespel, för det var nämligen lite drama, eller mer drama i på 60-talet när den här VM-pokalen blev stjålen, och den historien tänkte vi var egentligen väl värt att fortälla om, och för att lage det lite hörbart så har vi tänkt att lage det som ett lite hörespel här på direkten.
0: Och du har funnit fram så mycket lydeffekter och sagt, detta må du styra, Stian. Ja. Så nu.
1: Och då lurer på, är du klar med lydeffekterna?
0: Ja, klar. Så här.
1: Där var den. Men då ska vi tillbaka i mars i det här herrens år 1966. Hela England dirrar spänning och förväntning. Om bara någon få månader ska de arrangera världsmästerskapet i fotboll. Nu har de fått lov att låna VM-troféet av regerande världsmästare Brasil för att ställa det ut i London. Men så sker det utänkliga. Pokalen är stjålen. I løpet av nattens mulm och mörke har ukjente gärningsmän tagit sig in och fjärnat troféet från montaret det stod i. Rätt under näsen på de sex säkerhetsvakterna som skulle passa på. Vakterna ska angivligen ha tagit sig matpause och varit på do då tyvene slog till. Det brittiska fotbollförbundet svettar. Nationen är ydmykat. Vem ska rädda Englands ära? Betjänter från Scotland Yard kostar pulver på monter och på dörrar och letar med lupe efter fingeravtryck. Men de står helt utan spår. Två dagar senare får presidenten i det engelska fotbollförbundet Joe Mears en pakke på dörren. I den ligger toppen på den stjålna pokalen och ett krav om 15 000 pund i lösepengar från en som kallar sig Jackson. Skurken Jackson kräver att politiet ska hållas utanför, men Joe Mears kontaktar likväl politiet som lagar till en koffert med äkta pund, blandat med avispapper för att pröva att lura Jackson. Och civilklädd politi överlevererar pengekofferten till skurken Jackson, men när han ska visa hur pokalen är gömt upptäcker han en politibil som följer efter och han skönner att han är färd med att bli lurt i en fälla. Jackson sticker därför av och löper väck från bilen mitt i ett lyskryss och en intens biljakt följer. Men när Jackson pågripes påstår han att han bara är en mellomman och att han inte vet hur pokalen är.
2: X-ray, read all about it, get your papers here.
1: Pressen kallar det århundrets sportskandale och Brasil, de regerande mästarna, rasar och menar de aldrig borde lånt ut pokalen till engelskmännen. Nationens ära hänger i en tynn tråd och troféet är som sunket i jorden. Och sex dagar senare på en tåkete förmiddag i Sør-London går David Corbett ut dörren med hunden sin Pickles. Och Pickles får raskt färten av något och drar hårt i bonden och ger sig inte för ägaren blir med bort till naboens häck. Och under där finner hunden något som är packat in i avispapper och surret hårt samman med tau. David blir nyfiken och river papper i ena änden av pakken. Italia, Västtyskland står det, ingraverat på en platta, och David får chock när han känner att han har funnit pokalen som hela England letar efter. David rusar till polisstationen och lägger pakken på disken. Jag tror jag har funnit pokalen, säger han. Jag är säker att det, säger polismannen bak skranken. Och för att göra en lång historia pyttelitt kortare, det är den äkta pokalen. Både Pickles och ägaren blir världskänd över natten. Pickles är på alla avisförsidor och nyhetssändningar. Han kåras till årets hund och blir till och med filmstjärne, och ägaren får en dusör stor nog till att köpa ett nytt hus till sig och hunden. Och när England vinner VM på hemmabane denna sommaren är både Pickles och ägaren med på sejersbanketten och balkongen när laget tar emot hyllesten från folket. Och den dag idag så hänger halsbandet till Pickles utställt på fotbollsmuseet i Manchester. För att minnas kanske den största VM-helten av de alla, i alla fall av de på fyra ben.

0: Never Be The Same Again, Melanie C och Lisa Lopez. 20 minuter över 8, den är lördagen, vi är juni, det är sommar. Hoppar du en nylig fin start på dagen och det är väldigt käckt att du har radion din inställt på denna kanalen akkurat nu. Stian och Ingrid ska vara här en timme till. Masse fina meldinger, for du kan dele dagen med oss I appen vår, NRK Radio.
1: Ja, og en av de som har gjort det, det da Heidi. Hun skriver at de nyter finværet I Trondheim med sol og blå himmel. Gubben Erik skal sykle eller tapp, et motionsritt inspirert av Tour de France. Sammen med cirka 5000 andre sykkelgale sjeler, skriver hun. Og da forteller hun at Linnea og jeg har vår egen plan. Heie litt og røyde butikken I mye. Och hålla avstånd till allt som heter fotboll. Och så skriver hon att Erik samlar höjdmeter, vi samlar handleposer och alla får motion på sitt vis.
0: Lycka till bägge eller alla tre. Du också har jag fått melding här från Venke som vi har ju snackat lite om fotboll VM. Det är ju det många snackar om dagen naturligt nog. Men det Venke skriver då det är att vi är I Frankrike när Frankrike möter Norge och hon lurer då på bör vi hålla låg profil. NB skriver också vi är inte I Paris.
1: Ja.
0: Så hvis noen har et godt råd til Venke, så kan du bare sende det til oss I appen, så skal vi fortelle det videre til Venke.
1: Hva gjør du da liksom? Jeg blir litt usikker hvis jeg skulle ha svart. Altså, kjører du full vikinghjelm og heier Norge, eller? Det er jo litt gøy. Jeg vil I hvert fall prøvd.
0: Det litt vanskelig å holde tilbake hvis, hvis det skulle gå bra her, og Norge skulle...
1: Ja. Og jeg tror egentlig at det kanskje blir franskmennene som blist på den dagen uansett. Men man kan alltid håpe.
0: I appen vår NRK Radio så kan du I hvert fall gi gode råd til Venke. Du kan fortelle hva dagen din bringer, men du kan også gi en liten stemme I vår meningsmåling. Ganske sånn uhøytidlig om du har tenkt å se VM-kampene som går om natta. Mange har allerede vært inne og stemt der. Du kan gjøre det om du vil. Akkurat nå så det fleste faktisk som sier «Hæ? Er det VM?» Det ganske mange som sier «Nei, jeg har lyst, men det blir litt for sent for meg». Og så det også en god dose som sier «Yes, men bare når Norge spiller». Og en liten dose som sier «Ja, selvsagt».

0: Så katt, för då tror jag att Atlaran.
1: Ja, det fortäller, för du har ju funnit dig pingvindrakt.
0: Ja, svigar ålderfar sin. Ja. Det har ingenting med mitt pianotalent att göra.
1: Och bram, bram, bram!
0: Känner dig, grabbar.
2: Ja, den var kul.
0: Ja, var så?
2: Ja, det var.
0: Men det som är trist är att alla förväntar ett visst pianotalent när du kommer i sån.
1: Ken André, nu är det bara några minuter vi ska gå på. Är det något du har lyst att säga till Ingrid?
3: Kos dig.
2: Ja.
3: Ja.
2: Det viktigaste är att låta som att du vet vad du driver med. För då tror folk på det. Och det är ingen som vet vad det där ska bli. Så det är ingen som har förväntning. De vet inte. Det är inte något sammanligningsgrundlag. Sant? Så hvis du bara låter som att allt detta här är sånt, akkurat sånt som jag tänkte, så köper folk det. Flat out. Jag gör det hver dag.
0: Men det där har ju gått på en smäll med att spela en sång som alla kan. Från Emil. Det är ja, väldigt dumt.
2: Nej, det är kämpefint, för då kan alla vara med och synga.
4: Ja. Men vi har en liten överraskelse. Fordi at det, jeg er sikker på at alle her har prøvd noe for første gang en eller annen gang og vært ganske nervøs og sånn, men da har du gjerne kanskje bare gjort det for deg selv. Men tenk på å gjøre noe for første gang foran en fullsatt festsal på Førdehuset. Ja. Og det er det, Ingrid, kan du komme fram?
2: Du må gi Ingrid en applaus.
0: Nei, nå er jeg så nervøs, jeg klarer ikke å prate.
2: Men så har Ingrid der da lovt at hun skal lære seg å spille piano.
4: Men jeg synes det er viktig at du forklarer, altså, hva var det som utløste det for her? For når du var 10 år, så...
0: Så gikk jeg i pianolære i noen uker. Egentlig bare fordi bestevenninnen min gikk på piano, da skulle jeg følge med. Jeg var ikke så flink å øve. Jeg husker jeg øvde på baksiden av noteheftet, for der var det bildet av tangentene. Så da jeg øvde i bilen på vei ut. Og så var det siste pianotimet, 10 år gamle meg, før sommerferien. Og så sier pianolæreren, altså dette er traume, så det kan være brist av stemmen. Ingrid, ser ikke helt poenget med at du kommer tilbake etter ferien.
2: I dag skal hun få si.
4: Ta plass.
0: Man husker ingenting, vent litt da. Nå husker jeg faktisk ingenting, ikke det rart? Jeg må ha plusen på forhånd. Okay. Og så må dere synge med når vi kommer dit. Dere må ikke se streng ut for å bli.

0: Betraling?
1: Ja, det finns ju böcker där vi signerar över hela hållpositionen. Jag har en uppslagssida som är vit i första sidan i bok. Alltså, så men på t-skjorter så har vi ju aldrig tegnat så varken stort eller smått, för vi gör det rätt och slett inte. Alltså, jag kan inte huska att jag tegnat på någon annan t-skjort i den perioden i det hela tatt, och den överste figuren är ju Pyrre Pyton, som jag också lagde med Dick Colby eller Dag Kolstad, och det var ju Galions figuren till Pyton för Dölle Døkk, för vi fant på Dölle Døkk och för Rolf Holstad kom med Resus Minus, så vi lagde också Resus Minus och Tommy där rätt efter det. Så egentligen så är Pytonslangen den första Galions figuren, men här så är han tegnet av författare, alltså Dag Kolstad, som vanligtvis har tegnet eller skrev manus till mig, och så tegnet jag slangene. Men detta var 5 månader före vi skapade Dölle Døkk, så det är egentlig så er det de to første Galions-figurerne til Python. Den neste ble jo Resus Linus, og så Resus og Tommy, og så ble det jo redaktøren som vi lagde i en Resus og Tommy-historie noe senere, i nummer 5, 1987. Men denne Python-slangen var med fra det aller første nummeret, 186, som ble tegnet og produsert hovedsakelig da, i løpet av slutten av 1985, og gitt ut tidlig i februar 1986. Det husker jeg godt, for at 5 minutter samtidig 13. februar 1986.
0: Tusen takk, Tommy, for en enormt lang og god historie om tilblivelsen av tegneserien Python, og litt om den her skjorta som ble funnet på havets dyp av fisker Øyvind Hersvik. Jeg husker dere en riktig god lørdag, begge to.
2: Ja, god lørdag.
1: Det er helt utrolig at noen fant den.
3: Utrolig!

0: Jamiroquai med Canned Heat var näst sista låt ifrån oss den här lördagslivssändningen går mot slutet. I appen NRK Radio lördagsliv så har spurt har du samlat på autografer? Vi har fått svar eller vi har fått någon som har varit in och tryckt där. Det ser ut som 20% har många autografer. Jag är många autografer men 71% är ingen autografjäger. Och så är det 80% som har många selfies med kända människor.
1: Jag är I hvert fall glad för att det finns många autografjägare där
0: ja, för
1: vi har fått så många meddelanden I inboxen vår med många flotta historier.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Vi ska ta med en från Sissel nu.
1: Ja, hun skriver at jeg har Jan Ivar Mini Jakobsen sin signatur på en feiekost. Fikk den på 90-tallet, og den henger på veggen.
0: Så må vi bare ile til og takke for alle fine meldinger vi har fått. Det har vært veldig, veldig hyggelig å være her I lag med deg under denne lørdagslivssendingen I 2 timer. Det siste vi kan bidra med kommer fra Tracy Chapman, heter Think. Talking about a revolution, så ønsker vi deg en riktig fin lørdags ettermiddag og kveld.

Inn sammen med Jonas Benjob den här lördagen I NRK P1. Du har hört flagget på brystet här hos meg, som heter Janne Helene. Vi ska fortsätta med den sista låta I vår norsk på norsk runde nu och den här låta kommer ifrån Voss skulle jag säga. Hur som synger den kommer I vart fall från Voss. Hun kallar sig Taus och här är ja. Med låta tror jag

Nili var din mann för den du Lady Gaga och paparazzi här I NRK P1. Ofta när man hör en låt och senare hör en cover eller originalen så ändrar man upp med att synas att den man hört först är den bästa versionen. Jag kan inte huska vad jag hörde först av Prince eller Tom Jones när det kom till låta Kiss, men jag klarar heller inte att bestämma för vilken version jag syns är bäst. Akkurat ikväll ska du få The Art of Noise och Tom Jones. Här är alltså Kiss. You don't have to be beautiful to turn

0: Rodrigo var detta med Vampire och den hörte du här i NRK P1. Och här hos oss är vi ju alla mest glada i den norska musiken. Och nu har jag nog en gång plockat ut tre fina norsk på norsk låtar som jag har lust att dela med dig. Och vi ska starta med en god norsk klassiker ifrån Hilde Heltberg och Cato Sanden. Dessvärre begge to gått bort. Men musiken står igen. Här är sang till morgon.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det är jag som är dörrvakt här på kroa. Det är jag som är chefen här. Du släpper inte in med de skoa. Samma vem du säger att du är. Nej, du måste komma här och komma här. Nej, du måste komma här och komma här.